В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: ФМ Галичина.
5: А-а, лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин перший клас.
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
4: Мережа книгарень перший клас. Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. В деяких регіонах півострова зникло світло. Таке пише теж, лише протягом 20 хвилин у Сімферополі пролунало понад 15 вибухів. А крім того, яскраві спалахи помітили в районах Таврійської теплоелектростанції. Після прольоту реактивних дронів примітки, кажуть місцеві. У містах Севастополь, Джанкой та Сімферополь зникло світло. Пізніше електрика зникла і в Керчі. Нині офіційної інформації про можливі влучання та наслідки атаки немає. Володимиру Зеленському на початку року нібито пропонували завдати масштабних ударів безпілотниками по аеропортах Москви та області. Таке пише The Atlantic з посиланням на двох співрозмовників, знайомих із ситуацією. Метою таких ударів було б зупинка роботи міжнародних авіаперевізників, які здійснюють рейси до російської столиці та з неї. До середини весни підготовка просунулася достатньо далеко, а сам проєкт отримав назву MMDEMS.
6: Політика.
7: Прем'єр Сергій Корецький оголосив завдання для Мінфіну продати Сенсбанк.
8: Залученість до цього процесу міжнародного інвестиційного радника допоможе зробити цей конкурс максимально прозорим, конкурентним, а отже, ефективним. Паралельно з цим Міністерство фінансів спільно з Національним банком має вирішити всі накопичені проблеми з Сенсбанком та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління. Буде дуже символічно, коли кошти з продажу націоналізованих російських активів, такі як Сенсбанк, підуть на підтримку сил оборони та забезпечення їхніх потреб.
7: Нагадаю, напередодні Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації «Форест Гамп» для викриття високорівневої корупції. За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенсбанк, щоб використовувати його у приватних інтересах, зокрема для сплати застави за фігуранта операції «Мідас» грошима злочинного походження. І до теми. Напередодні НАБУ та САП у межах спецоперації «Форест Гамп» повідомили ПИБНИ, що до діяльності злочинної організації могли бути причетні екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитась і чинний нардеп Вадим Столар. До цього була ще одна політична криза у зв'язку зі зміною міністра оборони. Чи викликали ці події в українців недовіру до влади? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
9: Зрозуміло, що це є по іміджу і по рейтингу президента. Зрозуміло, що певним чином створює таку вже, на жаль, перманентну владно-політичну кризу, принаймні в репутаційному розумінні, тому що ще не так давно ми спостерігали оцей мініджгейт, так? Потім оці різні пертурбації і досить комічні, точніше трагікомічні в деяких моментах із кадровими призначеннями, перепризначеннями і так далі. Відповідно, зараз нові звинувачення теж стосовно близького оточення президента в корупційних діях. Вони, зрозуміло, є якраз продовженням цієї такої активної ситуації для президента, ну і зрештою для країни в цілому, так?
7: Цього тижня Верховна Рада призначила міністра оборони Євгена Хмару. Чого варто очікувати від екс-військовослужбовця в етері Суспільного, розповів експерт аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник.
10: Він доволі професійний військовий. Він розуміє, що від нього вимагається. Він потрапляє в міністерство, яке йому плюс-мінус зрозуміло, хоча б в рамках ієрархічного прийняття рішень. Тобто, звісно, він не буде намагатися діджиталізувати все, що можливо. Він не буде намагатися працювати через якісь горизонтальні зв'язки. Але, можливо, це зараз і не потрібно. Тому я вважаю це рішення непоганим. Чи воно буде, яким воно виявиться, я не готовий сказати. Тому що зараз, розумієте, занадто багато ажіотажу навколо цієї історії. Багато ажіотажу через методологію прийняття цього рішення, багато ажіотажу через висловлення колишнього міністра оборони. Я все ж таки почекав ще мінімум 2 місяці. Знаєте, дайте людині перші 100 днів, після яких ми зможемо сказати, чи міністерство працює належним чином, чи воно працює неналежним чином.
7: Ну і, власне, президент очікує більше людяного підходу Міноборони до питання мобілізації. Про це він заявив під час представлення нового міністра оборони. Потрібні реальні рішення та пропозиції, щоб вирішити проблему у сфері мобілізації, контрактів і ротації. Нагадаю, вчора офіційно новим міністром оборони став Євгеній Хмара.
6: Львівщина.
7: У Львові на вулиці Воговського два водії БМВ на швидкості збили батька із дитиною. Їх двох госпіталізували медики. Вже знаємо деталі. Як повідомлено в поліції Львівщини, дівчинці 8 років. За кермом обох БМВ були водії віком 22 та 21 рік. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Україна застосувала санкції проти росіян та організацій, які причетні до створення мультика «Маша і ведмідь», що поширює російські наративи. Під обмеженнями тепер студія «Анімакорт», яка є автором цього мультсеріалу, є засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу, що сплачує бюджет Росії кошти, та власник прав на цей мультфільм. Ще одні санкції запровадили проти екс-регіонала Юрія Іванющенка. Його підозрюють у легалізації земельних ділянок на 160 мільйонів гривень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі – плюс 28, у Верховині сьогодні 27, а в Міжгір'ї буде 29. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Чуєте, щебече? Це моя! На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
9: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
12: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
11: Разом творимо історію незалежної України.
12: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
13: Просто

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Ви встаєте з ліжка, робите кілька кроків і в п'яті ніби щось різко колиться. Через кілька хвилин біль стає меншим, тому багато хто просто не зважає на нього. Але наступного ранку все повторюється. Найчастіше така картина пов'язана не з кісткою, як багато хто думає, а із запаленням підошвової фасції – міцної зв'язки, яка підтримує склепіння стопи. Протягом ночі вона перебуває в стані спокою, а з першими кроками знову отримує навантаження, тому і виникає різкий біль. До цього можуть призводити тривале стояння на ногах, зайва вага, незручне взуття, інтенсивні тренування або навіть плоскостопість. Дехто починає менше ходити, щоб не провокувати біль. Але це не вирішує проблему. Не варто й самостійно ставити собі діагноз «п'яткова шпора». Насправді шпора не завжди є причиною болю, а іноді її взагалі знаходять випадково в людей, яких нічого не турбує. Саме тому важливо спочатку встановити, що саме викликає дискомфорт. Чим раніше почати правильне лікування, тим швидше можна повернутися до звичного ритму життя без болю і обмежень. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я усієї родини від профілактики та діагностики до лікування дітей і дорослих.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. FM Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
1: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
2: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Слухай своє. ФМ Галичина.
8: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Війна.
8: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 135 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 107 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння з батоголамків на 3. Такими й дані повітряних сил. Внаслідок нічної російської атаки окупанти пошкодили міжнародний пункт пропуску «Табаки» на кордоні Одещини з Молдовою. Рух людей і транспорту через нього тимчасово зупинили. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. В Пірмі після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод «Лукойл» «Пірмігнефті» «Орхосінтез». Зазначу, це один із найбільших НПЗ в Росії, потужністю приблизно 13 мільйонів тонн нафти на рік. У травні після попередньої атаки завод уже повністю зупиняв виробництво.
7: Львівщина.
8: Вже цієї неділі, 23 серпня, в Україні відзначатимуть День державного прапора. З цієї нагоди у Львові пройде урочиста церемонія підняття синьо-жовтого стяга, які ще заходи запланували в місті. У коментарі ЛФМ Галичина розповіла начальниця міського управління культури Марта Бешлей.
9: Також буде відбуватися відкриття виставки військово-морських сил України, вірність, мужність, сила. Виставка сама приурочена безперервності української морської традиції. О 17-й годині буде перформативне дійство, так звучить незалежність. Воно буде відбуватися на площі перед муніципальним музеєм тоталітарних режимів території терору. Власна ідея полягає в тому, аби простори музею оживилися завдяки музиці композиторів, чиї долі були понівечені тоталітарними режимами, депортаціями, цензурою, еміграцією і війнами. Це така собі колаборація музею території терору і Київської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Також о 18:30 вже традиційно на меморіалі Героїв Небесної Сотні організований Інститут стратегії культури 6-ту лекцію незалежності з поетом, ветераном російсько-української війни Артуром Дроном. Лекція вона присвячена вибору українців у складні історичні моменти та нашій здатності рухатися вперед, навіть тоді, коли б здавалося, немає просто рішень. І увечері о 20-й годині буде відкриття інсталяції «Колони пам'яті» на площі Ангелів. Ця інсталяція, вона присвячена військовим, які поховані у Львівській територіальній громаді.
8: Ну і, власне, 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд – 35 годин безперервного ефіру про Україну. Усі деталі почуєте о 9-й. У Львові на перехресті вулиці Козельницької та Івана Франка змінять організацію дорожнього руху. Відповідне рішення вже погодила патрульна поліція. Наразі транспорт, який рухається з вулиці Івана Франка на Козельницьку або Панаса Мирного, має заїжджати на кільцеву розв'язку. Через це водіям доводиться виконувати додаткові маневри. Після зміни автомобілі зможуть приїжджати через перехрестя без заїзду на кільце. Воно залишиться, однак його використовуватимуть лише для заїзду на паркінг та розвороту транспорту. На ділянці вже демонтували стару розмітку. Наступного тижня там нанесуть нову та встановлюють додаткові дорожні знаки. Також у цьому районі облаштовують нову доступну зупинку громадського транспорту в бік вулиці Івана Франка.
7: Тернопільщина.
8: На дампі Тернопільського ставу встановили камери автофіксації швидкості. Вони діятимуть як для автомобілістів, так і для мотоциклістів і допоможуть карати порушників, які систематично перевищують там швидкість. Відповідні дорожні знаки незабаром з'являться.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
7: Погода.
8: У західних областях сьогодні місцями дощі. Тема у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 29 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
4: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
10: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
4: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
4: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо». Релакс!

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює літієва батарея? Коли ми користуємося телефоном або навушниками, вони працюють завдяки літієвій батареї, яка зберігає енергію всередині. У батареї є дві частини – анод і катод, між якими рухаються маленькі частинки літію. Коли пристрій працює, ці частинки рухаються в одному напрямку і створюють електричний струм. Коли батарею заряджають, процес відбувається навпаки. Електрика змушує частинки повернутися назад, і енергія знову накопичується. Завдяки цьому батарею можна використовувати багато разів. Цікавий факт. Літієві батареї настільки ефективні, що використовуються не лише в телефонах, а й у електромобілях. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.

0: ФМ Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Постійний представник Росії при ООН Василій Нібензя заявив, що Кремль не планує оголошувати мобілізацію після
2: виборів. Інтегрують як у внутрішню політичну повістку напередодні виборів в Думу, так і в зовнішню. А навіщо зовнішню? Знов таки дуже просто. Вони цей рік збільшили навіть витрати на супровід своєї пропаганди поза межами Російської Федерації на 50%. Проста ціль – показати, що Росія готова до діалогу, що Російська Федерація готова бути балансиром енергетичних світових ринків, а що тиск потрібно реалізовувати через недопомогу саме на Україну. А Російська Федерація, так мовити, йде за планом в межах своїх політичних задач, які поставив ще раніше Путін. Тобто, дійсно, ми зараз бачимо серйозну ескалацію і активізацію, в тому числі і на інформаційному фронті Російської Федерації. От, в принципі, саме про це каже пан Кислиця, і що по цьому потрібно надзвичайно активно і ефективно протидіяти.
0: Політика.
1: Володимир Зеленський анонсував підготовку до нових кадрових рішень у дипломатичній команді, зокрема у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Він додав, що найближчим часом після завершення необхідних консультацій будуть оголошені нові кадрові призначення на дипломатичному рівні. Про які саме кадрові зміни йдеться, Зеленський не уточнив.
0: Економіка.
1: Відтепер графіки відключень світла не застосовуватимуть до підприємств, які самостійно покривають щонайменше 80% свого споживання. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. З його словами, таке рішення уряду є додатковим стимулом для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії.
0: Спорт.
1: Українець Ігор Якушенко здолав представника Росії Іллю Комарова та здобув золото на чемпіонаті світу з боротьби. Про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини. І, звісно, що 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного ефіру про Україну. Слухайте ЕТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Але справжнє випробування, звісно ж, почнеться вночі, коли більше спить, наші ведучі все ще будуть в ЕТРі. І саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте. Не давайте нам заснути, збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж стане рекордсменом. ФМ Галичина, 23 та 24 серпня, 35 годин. Приєднуйтесь до рекорду.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині 27, у Міжгір'ї сьогодні 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
7: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.медикалплаза.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.

0: Росії, стріт під від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
4: Сьогодні в випуску розповім про нового гравця Шахтаря, найбільший призовий фонд тенісного турніру та про перемогу українця над росіянином на чемпіонаті світу з боротьби U20.
3: Про теніс.
4: Організатори US Open оголосили розміри призового фонду турніру. Він складає 108 мільйонів доларів і стане найбільшим в історії тенісу. Зокрема, чемпіони в одиночних розрядах отримають по 5,5 мільйонів доларів, а спортсмени, які програють у першому колі, зароблять по 140 тисяч. Переможці усіх парних розрядів отримають по 1 мільйону на команду. Матчі кваліфікації за Open прийдуть з 24 по 27 серпня. Турнір в основній сітці триватиме з 30 числа і по 13 вересня.
3: Про футбол.
4: Данило Сікан забив у другому матчі поспіль за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи. На 45-й плюс другій хвилині Сікан забив третій м'яч бельгійської команди. Таким чином Сікан встановив остаточний рахунок у зустрічі 3-0 для українця. Це четвертий гол у нинішньому сезоні Ліги Європи та другий поспіль. Загалом у поточному сезоні нападник провів 5 матчів за Андерлехт і забив 4 голи. Шахтар оголосив про підписання бразильського новачка. Йдеться про атакувального півзахисника Габріеля Карвальо. 19-річний бразильський гравець перебрався до складу чемпіона України на правах оренди до літа наступного року з опцією викупу. Раніше стало відомо, що Шахтар матиме можливість викупити гравця за 18 мільйонів євро.
3: Про спорт.
4: Українець Єгор Якушенко здолав представника Росії Іллю Комарова та здобув золото на чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 20 років у Братиславі. Для Якушенка цей успіх став особливим. Він у четверте в кар'єрі виграв чемпіонат світу U20. В українця також є титули чемпіона світу Європи U23, а також дві золоті медалі чемпіонату Європи U20. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте о 18.30.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Війна.
4: Проводити масову мобілізацію в Росії наразі не збираються. Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василій Нібензя. Чи здатна країна-агресорка підтримувати такий темп бойових дій, який є зараз, без значного поповнення особового складу? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
5: Абсолютно точно, що здатна, що поки що резерви є. Тим більше, що великої наступальної операції влітку не було. Вона була збита нашими контрнаступальними діями, тому певні резерви у росіян на даний час існують. Чи підуть вони на мобілізацію? Питання відкрите. Навіть не потрібно говорити про це вголос. Я маю на увазі росіян, але й певних маркерів немає.
4: Зокрема, та часткова мобілізація, яку окупанти проводили восени 2022 року, потребувала великої кількості полігонів, а їх не було.
5: І тоді використовували на окупованих територіях Білорусі, тому що, знаєте, в нашому суспільстві така думка, що мобілізація в Росії – це хапають на вулиці, дають руки автомати, відправляють дій. Цього не є, і так не відбувається. Потрібно 2-3 місяці проходити те, що у нас називається БЗВП. Чим більше людей, тим більше потрібно полігонів. Полігонів в Російській Федерації після 90-х років залишилось дуже і дуже мало. Всі вони забудовані, всі вони продані цивільним, тому та поки що питання відкрите і якихось підготовки до такої масштабної мобілізації, принаймні люди, які цим займаються розвідувальними даними, вони не бачать.
4: Українські військові змогли просунутися на Донеччині. Про це повідомили в Американському інституті вивчення війни. За даними аналітиків, українські сили просунулися на південь від Добропілля. Це підтверджують геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 серпня. Водночас російські військові також заявляють про своє просування на цій ділянці фронту. Однак жодних підтверджень цим заявам немає.
1: Закарпаття.
4: На Закарпатті відсторонили керівника ТЦК за пияцтво. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова про Андрія Плиску. Він керує перечинським відділом ТЦК. Глагола каже, що ця людина не єдина серед керівників, яка має слабкість до міцних напоїв. Тому йому цікаво, коли попадуться інші. На час відсторонення триває перевірка.
1: Львівщина.
4: У Сколі за добу до лікарні госпіталізували двох людей, яких вкусили змії. Постраждали чоловік із села Лавичне та мешканка Києва. Чоловіка змія вкусила на подвір'ї власного будинку. Жінка постраждала у селі Тишівниця. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. Зазначу, в Україні є два види отруйних змій. На Львівщині найчастіше трапляється гадюка звичайна. Після її укусу можуть з'явитися слабкість, головний біль, запаморочення, задишка та набряк. У разі укусу важливо якнайшвидше звернутися по медичну допомогу.
1: Світ.
4: Суд у хорватському місті Пула взяв під варту українця Володимира Журавльова. Німеччина підозрює його у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Журавльова затримали на підставі європейського ордера на арешт, який видала Німеччина. Хорватська прокуратура просила взяти його під варту, щоб забезпечити можливу передачу німецькій стороні. Адвокат Журавльова Матія Мілош заявив, що захист оскаржуватиме рішення суду. Він також наголосив, що питання про передачу українця Німеччині вирішуватимуть окремо. Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти Ірану. Міністр фінансів Скотт Бесент заявив, що вони можуть стати найжорсткішими в історії. За його словами, вони мають посилити тиски на Тегеран і зменшити потребу в нових масштабних військових операціях. Подробиці обмежень Вашингтон обіцяє оприлюднити наступного тижня. Водночас Сполучені Штати можуть вжити заходів і проти Китаю через його співпрацю з Іраном. Росія провела рідкісні ракетні навчання поблизу спірних з Японією у Курильських островах. Як повідомило видання Bloomberg, країна-агресорка залучила атомний підводний човен, ракетний крейсер та береговий комплекс «Бастіон». Ракети запускали по цілях на відстані понад 300 кілометрів. В Японії назвали нарощування російської військової присутності на островах неприйнятним. Токіо вважає 4 південні острови Курильської гряди своєю територією. Навчання відбулися на тлі нового загострення відносин між країнами – Минулого тижня Путін уперше відвідав острів Іторупе, що викликало протести з боку Токіо. Також нагадую вам, що вже сьогодні гостем проєкту «Лайв» на ФМ Галичина буде співак «Брикулець». Акустичне виконання хітів артиста о 12.15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 і до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині сьогодні 27, у Міжгір'ї буде 29 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: якому знову закінчився папір.
1: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
0: Він такий м'який,
1: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина
5: 2 дні.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
9: Верховина – 106,7 FM.
10: I've been lost inside a million eyes.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка стала одним із найвпізнаваніших європейських денс-хітів нульових – це «Cry for you» шведської співачки September. Композиція вийшла у 2006-му, була синглом з її другого студійного альбому «In Orbit». За енергійним танцювальним звучанням ховається зовсім невесела історія про завершення стосунків і момент, коли людина остаточно вирішує піти. Цікавий факт – справжнє ім'я September – Петра Марклунд, а «Cry for you» стала її головним міжнародним проривом. Дісталася 5-го місця у Великій Британії. Потрапила до Billboard Hot 100 у США та очолила американський Hot Dance Airplay. А через багато років мелодія отримала ще одне життя. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
10: Війна.
9: Київ за вчорашній день тричі був під атакою в Голосіївському районі. Рятувальники сьогодні вночі ліквідували пожежу на складі, яка виникла через повторну атаку Росії ввечері. Площа займання 400 квадратних метрів. Внаслідок цієї атаки відомо про одного постраждалого. Загалом у Києві від початку атаки загинули 16 людей, ще 42 поранені, 12 врятували.
10: Львівщина.
9: Вже цього понеділка Україна відзначатиме 35-ту річницю незалежності. З цієї нагоди у Львові відбудеться низка пам'ятних та мистецьких заходів, які події підготували у місті. У коментарі для ФМ Галичина розповіла начальниця міського управління культури Марта Бешлей.
11: Ранку буде відбуватися вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України на полях почесних поховань міста. О 16-й годині буде вистав військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також окрема програма планує до Дня незалежності Національний музей архітектури побуту імені Клементія Шептицького, відомий в народі як Шевченківський гач. Більше 40 подій будуть відбуватися безпосередньо у нас, в наших муніципальних культурних інституціях. Тому всіх запрошуємо долучитися до цих подій, розділити з нами цей дух незалежності.
9: Ну, я ж нагадаю, 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд 35 годин безперервного етеру про Україну. Усі деталі почуєте об 11:00.
10: Рівненщина.
9: У Рівному через дорожні роботи можливо складення руху на кількох вулицях. Зокрема, йдеться про Млинівську, Княгині Ольги, Коцюбинського, Низову та Молодіжно-Красилеві. Також можливі труднощі на перехресті вулиці Князя Романа та Генерала Безручка, на Приміській та Гашика здійснюватимуть ремонт і прочистку зливної каналізації. На вулиці Здолбунівській встановлюватимуть обмежувальні стовпчики. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.
10: Тернопільщина.
9: У Тернополі біля дитячої поліклініки облаштовують інклюзивний майданчик. Йдеться про територію консультативно-діагностичного відділення дитячої міської лікарні номер 2 на вулиці Юрія Федьковича. Цей об'єкт став одним із переможців громадського бюджету. Наразі там уже встановили бордюри, облаштували сходи та пандус. Також підготували основи для гумового покриття. Наступним етапом стане встановлення дитячого та спортивного обладнання. Роботи фінансують із міського бюджету. Після завершення майданчик буде доступним для усіх всіх дітей.
10: Світ.
9: У Латвії почали публікувати перелік підприємств, які ведуть торгівлю з Росією та Білоруссю. Подібний список від учора з'явився на сайті Центрального статистичного управління. Раніше така інформація не була загальнодоступною, оскільки на дані, які перебувають у розпорядженні служби державних доходів, поширювали обмеження щодо конфіденційності.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: Погода.
9: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волинці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 29 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
12: Крафтове пиво «Сага Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
13: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
12: «Сага Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 11 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Румунський F-16 напередодні атакував невідомий морський дрон з вибухівкою в Чорному морі. Україна заявила, що він їй не належав. Президент Румунії Нікош Ордан припустив, що за інцидентом може стояти Росія. Це вже не перший випадок, коли безпілотники та морські дрони намагаються потрапити на територію Румунії. Чому? Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
6: Ви знаєте, є дві ймовірності розвитку подій. Що це таки, знаєте, побочний ефект, коли не зовсім точно зброя російська потрапляє на територію Румунії, але є певні підстави вважати, що такими речами, такими подіями росіяни користуються виключно з метою провокації. От міжнародної провокації, щоб країни НАТО, а Румунія є країною НАТО, тримати їх в тонусі, щоб вони піднімали свою авіацію, а це, власне, відпрацювання свого ресурсу літаків, в тому числі видатки грошей на пальне, на інші речі. Такі польоти коштують великі гроші. Тому росіяни це теж використовують.
5: Але це також може бути і провокація, додав Геннадій Хазан.
6: Щоб подивитися вглиб історії, зимова війна 39-40 року теж провокація. Сучасна війна проти Грузії, знов таки провокація. Скільки провокацій було проти нас? Ну, це країна-терорист, яка користується цим елементом, ну, в своїх цілях. Тому виключно вважати, що це так якісь там військові дії, це ні, але то, що використовується з метою провокації, це 100%.
5: Головнокомандувач Михайло Драпатий повідомив, що у жовтні Україну відвідає військовий комітет НАТО. Про це він заявив за підсумками першої розмови з його очільником Драгоне. За словами Драпатого, останній комітет приїжджав до України 8 років тому.
0: Економіка.
5: Росія б'є по енергетиці. В Україні зараз немає плану відключення, але ситуація може змінитися. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. До 1 листопада Україна планує збільшити потужність енергосистеми до 19,6 гігаватта, а до кінця року до 21,4 гігаватта. Шмигаль попередив, попереду п'ята складна зима війни.
0: Технології.
5: У Фінляндії вироблятимуть безпілотники для Збройних сил України. Випуском займатиметься місцева компанія за технологіями української AirLogic X. Про це пише Єлія. Компанії підписали протокол про наміри виробляти безпілотники у Фінляндії на оборонній виставці у Данії. Угода укладена у межах ініціативи Build with Ukraine.
0: Кримінал.
5: Правоохоронці викрили злочинну схему під час модернізації морського торговельного порту Чорноморська. Один з посадовців вимагав півмільйона гривень від представників підрядної організації за безперешкодне погодження документації з модернізації портової інфраструктури. Правоохоронці затримали посередницю на гарячому під час отримання коштів. Тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.
0: Львівщина.
5: У Львові змінили рух двох автобусів. Номер 80 продовжить курсувати до Великих Грибовичів. А для 15-го автобуса змінили маршрут у центральній частині Львова. Нагадаю, раніше у Львові запустили новий автобусний маршрут номер 67 до Бряховичів. Також після петиції мешканців з Дубляни запустили новий автобусний маршрут.
0: Волинь.
5: Будівництво нового корпусу Луцької школи номер 13 наразі призупинене. Останні роботи тут проводили у червні, а здати об'єкт в експлуатацію мали ще торік. Директор навчального закладу Ігор Оксенчук каже, наразі у школі завершують поточні ремонти в кабінетах старого корпусу школи. 1 вересня за парти тут сядуть 342 учні. Навчання буде відбуватися, як і у минулі роки, у дві зміни. Перед початком будівництва нового корпусу були зауваження до підрядника, які двічі оскаржував їх в антимонопольному комітеті. Це затягнуло процеси. У міській раді змушені розірвати угоду з цим підрядником та укласти нову.
0: Світ.
5: Білорусь закриває своє посольство у Фінляндії. Рішення хвалила Рада міністрів країни. Посольство в Гельсінкі припинить роботу вже з 1 вересня. Воно також представляло інтереси Білорусі в Данії. Інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Фінляндії. Причини закриття білоруська влада не повідомила. Це вже не перше білоруське посольство, яке припинило роботу у Європі. Раніше, у 23-му році, Білорусь закрила дипломатичне представництво у Словаччині. 23 та 24 серпня ФМ Галичина встановлюватиме національний рекорд. 35 годин безперервного ефіру про Україну. Слухайте ЕТР та спостерігайте за ведучими наживо в ютуб-каналі ФМ Галичина Музика. Але справжнє випробування, звісно, почнеться вночі, коли більшість спить, наші ведучі все ще будуть в етері. Саме тоді їм особливо потрібні ви. Заходьте на ютуб-трансляцію, пишіть у чат, спілкуйтеся, підтримуйте. Не давайте нам заснути. Збираємо онлайн-ком'юніті тих, хто за ці 35 годин теж стане рекордсменом. ФМ Галичина, 23-24 серпня, 35 годин. Приєднуйтесь до рекорду.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині сьогодні 27, а у Міжгір'ї буде 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: обіцянок не пробачив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Лою спеку, лою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 2 дні.
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
1: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду!
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: Солодкі – це вода для тебе.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Слухай своє. FM Галичина.
8: Новини економіки на FM Галичина.
9: Сьогодні в випуску розповім про грошову допомогу львів'янам, чиє житло зазнало руйнувань через російські удари, чергову атаку ворога на енергетичні об'єкти та прибуток державному бюджету від онлайн-аукціонів.
8: Допомога.
9: З бюджету Львова виділили ще понад 4 мільйони гривень для містян, чиє житло зазнало руйнувань через російські удари. Фахівці зафіксували 133 звернення від людей щодо заміни понад 300 вибитих вікон та двох десятків дверей. За наслідками березневої атаки постраждалі львів'яни вже одержали 2,8 мільйона гривень компенсації. Загалом за липневий обстріл мерія виплатить мешканцям ще 5,5 мільйонів гривень допомоги. Російські окупанти завдали чергового удару по українському енергетичному об'єкту, чим суттєво зіпсували плани щодо відновлення інфраструктури. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ворог цілеспрямовано знищує потужності генерації та заважає будівельникам захищати станції. Які саме кроки робить влада для захисту інфраструктури від атак, розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.
10: При цьому, якщо ми говоримо про захист, потрібно усвідомлювати реальну картину, коли по об'єкту прилітає кілька балістичних ракет з боєчастиною півтонни кожна. Кожен захист не дає 100% гарантії, але є велика різниця між пошкодженнями і повним знищенням. Пошкодження ремонтуються фактично за тижні. Наш четвертий ключовий напрям роботи – це розподілена генерація. Ми будуємо систему так званих енергетичних сот, мережу невеликих джерел, здатних працювати автономно. Знищити велику станцію можна десятком ракет, знищити тисячу малих установок, розосереджених по всій країні, очевидно, що неможливо або надзвичайно складно. Сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігават розподіленої газової генерації.
9: Шмигаль додав, з 9 підконтрольних Україні атомних енергоблоків 3 перебувають в ремонті, а на 5 енергоблоках АЕС ремонтні роботи вже завершили. Відтепер графіки відключень світла не застосовуватимуть до підприємств, які самостійно покривають щонайменше 80% свого споживання. Про це повідомив міністр енергетики Шмигаль. За його словами, таке рішення уряду є додатковим стимулом для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії.
8: Бюджет.
9: За 8 років проведення онлайн-аукціонів у системі «Прозоропродажі» мала приватизація принесла до державного та місцевих бюджетів України майже 26 мільярдів гривень. Про це повідомив Фонд державного майна. Частку цих коштів, понад 18,7 мільярда гривень, фонду спрямував до держказни. Найдешевшим серед продажів став столичний готель «Дніпро», за який новий власник сплатив понад мільярд гривень. Лише від початку року приватизаційні торги поповнили бюджети на 3,8 мільярда гривень, а рекордсменом за зростання вартості став науково-дослідний інститут «Оріон». Загалом у прозорих електронних торгах за ці роки взяли участь понад 18 тисяч інвесторів.
8: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
7: Слухай своє. FM Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
7: Погода.
9: У у західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 і до 29 градусів тепла. Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 29 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
11: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
4: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мутрий.
6: Війна.
5: Сили оборони України завдали чергової серії далекобійних ударів по військових та стратегічних об'єктах на території Росії. Зокрема, українські дрони успішно вразили нафтопереробний завод у Пірмі, розташований за 1600 кілометрів від кордону, а також атакували військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області. Водночас з'явилися підтвердження і попередніх успішних атак. На аеродромі Ахтубінськ наші військові пошкодили російські винищувачі Су-34, а в Приморськах та знищили склад та майданчик для пуску ворожих безпілотників. Україна готувала масштабну операцію МВДМ з залученням 1000 автономних дронів для блокування московських аеропортів. Розробники планували щоночі запускати рої безпілотників зі штучним інтелектом, аби змусити авіакомпанії скасувати польоти та ізолювати російську еліту. Однак українська сторона заморозила підготовку до цієї атаки після відставки очільника профільного міністерства оборони Михайла Федорова. А от чи може звільнення одного посадовця з міністерства повністю зупинити таку масштабну операцію? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт-співробітник СБУ Іван Ступак.
7: Я думаю, може від нього залежати, бо людина, яка є драйвером, це той, яка штовхає цей процес, то він дійсно міг багато чого вирішувати. Якщо він її ще ініціював, то тоді так. Коли немає ініціатора, коли немає людини, яка штовхає, то в принципі воно може піти все вниз і забуксувати. Тобто таку річ я дійсно вірю. Я думаю, що воно дійсно могло плануватися. Зараз важко сказати, на якому етапі воно було, там на 50% готово, на 70% або тільки-тільки на початку, але я думаю, що дуже-дуже можливо.
5: Під загрозою 7 регіонів України Росія розгортає ракети КНДР у Воронезькій області. Таке пишуть в Американському інституті вивчення війни. Аналітики кажуть, Росія вже розгорнула 6 установок, які загалом можуть запустити до 120 ракет. При цьому в українській розвідці розповіли про передачу Росії майже 50 балістичних ракет КН-23 та КН-24 і модернізованих КН-30. Під загрозою ударів із Воронезької області Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Дніпропетровська та Запорізька області.
6: Політика.
5: Володимир Зеленський анонсував підготовку до нових кадрових рішень у дипломатичній команді, зокрема, відносини зі Сполученими Штатами Америки. Наразі Україна не має посла у Штатах. Чи погано це для україно-американських відносин? У коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
8: Ну, насправді це не ок, але це не ок, скоріше, знаєте, з інформаційної точки зору. Тобто, ну, Трамп, він в цілому не любить послів. Це прямо аксіома. Він не любить класичних дипломатів, так само, як він не любить класичних генералів. Він, в принципі, не любить професіоналів. От Трамп не любить працювати з тими, хто, очевидно, розумніше нього. Трамп не любить працювати з тими, хто, очевидно, буде нав'язувати йому якусь думку. Тому в цьому плані ми не дуже страждаємо технічно. Тобто технічно ми все рівно на контакті з американцями і по окремим міністерським проектам, і на рівні Білого Дому. Але от з точки зору показовості цього рівня відносин, ну, ми маємо уважити, тому що все-таки Трамп не любить послами говорити, але сам факт того, що в нас нема посла, може, ну, трохи негативно для нього зіграти, і він може в цьому побачити певні негативні нотки. Тому нам дуже потрібен цей посол.
5: Ну і за словами Краєва, негативним фактором є те, що Зеленський знову не питає Міністерство закордонних справ, кого призначити на цю посаду.
8: Тобто міністерство дало Зеленському список із 18 послів, але трьох ключових, які нам зараз потрібні, це Польща, США і Чехія, ну, ті троє, яких Зеленський хоче замінити. Думки МЗС щодо цього не питав. Оце мене трохи засмутило. Але в цілому, так, нам потрібен посол у Штатах, нам потрібен посол у Штатах достатньо оперативно, і насправді це буде одне з найважливіших кадрових призначень от кінця 26-го року.
6: Львівщина.
5: У Радехові та ще 19 селах району тимчасово припинять газопостачання. Причиною є планові профілактичні роботи. Розпочнуть з 9 ранку 24 серпня. Після завершення робіт з 17 години 25 числа подачу газу знову відновлять. Переглянути населені пункти, де не буде блакитного палива, можна на сайті Радехівської міської ради. по Львові напередодні на вулиці Липинського під час руху загорівся автомобіль. Займання виникло в моторному відсіку. Небайдужі водії намагалися ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасників до прибуття рятувальників. Однак загасити вогонь вдалося саме надзвичайникам. Пожежу ліквідували, автомобіль вдалося врятувати. Обійшлося без постраждалих.
4: Світ.
5: Урядова коаліція Німеччини розгортає можливість закрити російський державний культурний центр «Руський дом» у Берліні. На такий крок у місті підуть через інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига, до якого, за даними безпекової служби, причетна Москва. Крім того, німецькі посадовці підозрюють установу в причетності до шпигунської діяльності на території країни. У Міністерстві закордонних справ Німеччини підтвердили перегляд угод про діяльність центру та наголосили на зростанні гібридних загроз з боку Росії. Не перемикайтеся, вже за кілька хвилин гостем проєкту «Лайв» на FM Галичина буде співак «Бриколець». Акустичне виконання хітів артиста у 12.15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині сьогодні 27, а у Міжгір'ї 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Best Live на FM Галичина.
1: Сьогодні у нас в гостях артист, який довів, що романтика може бути сучасною, чесною і без пафосу. Його пісні збирають, я так вважаю, що мільйонні прослуховування. То буде правда. А рядки люди от регулярно позичають для своїх зізнань. Знаєте, хто то? То Брикулець на FM Галичина. Аплодисменти! Красень просто. Слухай, ти от зараз справляєш враження людини, яка, ну, дуже добре знає, ким вона є, куди вона рухається. Дуже багато музикантів виростають в родинах, де от музика звучить ледь не з пелюшок. Типу там професію їм передають фактично в спадок. Тато, мама, музиканти, яка твоя історія? Як ти прийшов у музику?
2: Я просто захотів грати на гітарі. От, і довго просто грав на гітарі, але мені бабуся постійно казала, що це скучно. І треба починати співати. От, я почав співати, бо попросила бабуся, да.
1: Тобто, завдяки бабусі ми бачимо зараз Брикульця на сцені.
2: Ні, не завдяки бабусі, прям тільки бабусі. Ну, просто, да, ви спитали за сім'ю, я вам сказав за сім'ю. В сім'ї отак от, в мене чисто для себе, для душі вони співали. Поки там якась робота робилась, співали собі щось.
1: Супер, ну яких пісень співали твої рідні? На яких ти ріс?
2: Наварила самогону, там камінь тріснув.
1: Серйозно?
2: Куш калини, там отакі пісні.
1: Цікаво, що ти все-таки взяв псевдо від дідуся, який, він ж не музикою, та, займався, тобто, як воно?
2: Так, він художник. Час від часу приносив мені альбоми і фарби, я малював. Так і зараз теж час від часу малюю все одно.
1: А, тобто, як хобі воно лишається, та?
2: Більше терапія, мабуть, якась така.
1: Круто. Що лікує малювання?
2: Нічого, я спокійніший стаю. Стає зрозуміліше взагалі, що як. Ну, коли нервовий, да, я буваю нервовий.
1: Коли ти вже був там підлітком, так, музикою захопився, а взагалі інші сценарії на життя були, що ти себе уявляв, ну, на роздоріжжі, може, а може ще в щось піти?
2: Да, агрономом хотів стати.
1: То без жартів?
2: Да.
1: Серйозно?
2: Да, дуже нравилося, хотів собі ниву красну, їздити по полям.
1: Так, що мав би Брикулець вирощувати?
2: Не знаю.
1: Соняхи, олію перероблювати.
2: Не думаю, якусь олію, да. Не знаю, що це було. Ріпак.
1: До речі, бо ріпак дуже красиво цвіте.
2: Да.
1: Супер. Ти в результаті агрономом не став, музикантом
2: поки
1: став.
2: Що, да.
1: Поки що. Мені дуже подобається, що кожного разу в тебе звучить поки що. В тебе ще багато планів на життя, окрім музики?
2: Життя довге, в принципі.
1: То і не дивно, що є плани.
2: Да, багато що може змінитись, в принципі.
1: А що в твоїй голові такого сталося, що раптом захотілося до театрального?
2: Бо в консерваторію я не хотів, а поступати кудись треба було. Ну і все, мені порадив мій товариш Міша Кабанов. Каже, якщо ти нічого не вмієш, то іди в театралку, якщо нічого не вмієш. Ну і все, я пішов в театралку.
1: Мені так колись сказали, не знаєш математики, йди в журналістику.
2: Да, плюс-мінус.
1: Плюс-мінус, воно так, так? Театр – то теж сцена, постійна робота з образами. Умовно кажучи, сьогодні ти романтик, завтра алкаш. Грати можна різних персонажів.
2: Ну, романтика я грав не часто, скажу так.
1: Не часто, а зараз тебе часто там називають романтиком.
2: Ну, це їх проблеми.
1: Окей, зараз ми визначимо взагалі, хто ти для себе. Добре, на то в нас і то інтерв'ю є. Драматичні ролі, можливо?
2: Ні в якому разі. Це абсолютно не моє, драматичні ролі. І мені не подобається страдання і оце все. Я люблю веселитися і хахатати.
1: То правда, що коли ти навіть пробував якісь драматичні ролі, ну, принаймні, тут в інтернеті ходить, всі сміялись?
2: Да. Це вже десь я це розказував.
1: Супер.
2: Десь я це розказував.
1: Дуже цікаво тебе споглядати, оцю твою трансформацію. І зрештою театр не став твоєю історією. Не знаю, на щастя чи не на щастя.
2: Ну, поки що.
1: Добре. Поки що. О, добре. А музика стала. І, мабуть, одна з твоїх перших пісень, яких, ну, яка реально залетіла, то «Перестань», так? Зазвичай є от різні категорії артистів, які стараються щось там випускати дуже швидко і таким чином прощупують аудиторію, зайде, не зайде. Хтось навпаки там вилизує ті всі пісні, щоб слухач зразу зрозумів, хто перед ним. Який в тебе був підхід?
2: До чого?
1: До композиції «Перестань», ти її дуже, як то, виходжував, народжував. Чи все-таки це було щось ось так?
2: Да, це було ось так. Композиція «Перестань» написалася ось так. Випустилась пізніше, да. Не знаю, набагато, мабуть, пізніше випустилась. Але написалась вона дуже швидко. Ну, просто я пережив все, про що там написав. І написав. Я нічого не придумав. Не знаю, то, що вона залетіла, це то, що вона чесна, я думаю, це через це.
1: Я от, власне, скажу тобі, що одна з коментаторок під цим треком в Ютубі написала: «Пісня сприймається як сатира на вічно ниючих людей, яким вічно щось не так». Угу. Вона так і є? Ти такий сенс вкладав?
2: Я ніякий сенс не вкладав, якщо чесно. Я, ну, відчував себе, і в мене були проблеми, з якими я не знав, як боротися. От, і я написав пісню, і в мене ці проблеми пройшли. Але, ну, цей персонаж, який співає там, це, ну, я такий був, такий час від часу і є, як цей персонаж. Всі ми час від часу страдаємо, щось нам не так.

Ця моя. І що тепер робить? Зубровку дайте, три халви і памперси, агушу і вірьовку з милом. Іди сюди, не кричи, щас будем жопу мить. Все равно мале. Гроші. Гроші. Де взять гроші? Гроші. Гроші. Де взять? Нема грошей. Ай-яй-яй.

0: Следующем году. Правда, тики шоу никогда.
1: Да, дякую.
2: Можна плескати. У мене просто рот порвався в усмішці. Фантастична пісня.
1: Да, дякую.
2: Кожен згадав себе, я думаю. Давай так, чесна порада від Брикульця, який оту все пережив вже минулі роки. Для сучасників, як не опустити руки, коли все йде настільки шкеребеть, що аж ну просто аж отут підступає.
0: Посміятися за себе, подивитися на себе зі сторони. Це ж головне правило кукольника, да. Дивитися на світ очима збоку. Збоку дивитись на все. От. І все, да, ти просто коли починаєш збоку дивитись, воно виявляється не таким же й трагічним, да, збоку це все стає смішним. Коли ти в ситуації всередині знаходишся, то це драма, так. А як дивишся збоку, це вже стає чимось смішним і веселим.
2: Все-таки дозволити собі, напевно, ті емоції трошки пережити, правда?
0: Кому що допомагає,
2: так. Так. Ти це переживаєш в музиці. Це однозначно видно, що терапія твоя, і вона дуже гарно працює. Але ще разом з тим, ти ще з дітьми працюєш.
0: Угу.
2: Що саме ти викладаєш, і взагалі, як то прийшло в твоє життя, що тобі раптом, не знаю, захотілося чи запропонували?
0: Ну, це взагалі моя професія, моя освіта. Я викладач. Тому от я дійшов до того, що мені є чим поділитися з молодими людьми. І мені є чому у них повчитися. От. Бо університет я закінчив, але бажання вчитися не пропало, тому от так от я і вчинив.
2: А що тебе останнього такого навчили діти? Ти кажеш, що і в них вчитися, так? Наскільки я розумію, то школярі.
0: Ну вони відкрито, вони в них мало зажимів, вони мислять інакше. Вони деякі процеси, замість того, щоб ускладнювати, як я це роблю, вони навпаки все спрощують. От таким якимось дрібничкам, да.
2: Ех, Боже, всі 6 років, так чи інакше, мене заносить на цей шедевр. Такі теплі часи нагадує, словами не передати. Так тепло відгукується про твою композицію, знаєш яку?
0: Угу.
2: Яку?
0: Забирай свої речі.
2: Все абсолютно правильно. Ти читаєш коментарі, до речі?
0: Ну, я ж, бачите, пам'ятаю їх всі навіть.
2: Тобто реагуєш?
0: Ну, то вже я отак от і мало посміхаюся, якщо чесно. Багато коментарів в голові.
2: Разом з тим, дивися, купа коментарів, типу, ой, ця пісня, типу, випадково взагалі потрапила на очі, у вуха, ой, це якийсь інший Брикулець. А може то дійсно, типу, 7 років тому якийсь Брикулець з іншого життя? Ти можеш якось себе так порівняти трошки? Тоді і зараз. Щось змінилося?
0: Ну, навіть не 7, 10 років назад ця пісня.
2: Ну, в Ютубі там вона 7 опублікована. Угу.
0: Та, ну, звісно, все змінилося. Ну, пройшов і X-Factor, і я тоді вчився ще в музучилищі. І театралка пройшла, я виїжджав, я їздив, я влюблявся, розлюблювався, я займався всім, чим можна і не можна, якщо чесно.
2: Але страждання тебе надихали? Там кохання не вдалося, хтось не відповів
0: ну,
2: взаємністю.
0: Ну, а як без цього?
2: Писалося.
0: Так тоді тільки так і писалося.

0: Проект «Лайв» на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: То на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Suzuki.

0: Сі стріт під від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Проєкт «Лайв» на FM Галичина.
4: Сьогодні ведемо теревені з брикульцем, якого народив TikTok. Ну, принаймні, багато хто так вважає. Скажи, будь ласка, ти з тим погоджуєшся чи не дуже?
5: Мене не рожав TikTok.
4: Окей. Наскільки він важливий для тебе, як для артиста зараз?
5: Та, як і для кожного артиста, я думаю, важливі всі інструменти, які доносять до людей те, чим він займається.
4: Для тебе важливо все-таки жива публіка чи перегляди, лайки? Лише один варіант для вибору. Або пісня збирає десятки мільйонів прослуховувань в інтернеті, але люди не купують квитки на виступи. Або навпаки, цифри в інтернеті скромні, але солдаути постійні.
5: Навпаки, так. Да.
4: Тобто більше ти по живих концертах?
5: Ну, так краще.
4: Чому?
5: Ну, того, що люди приходять, і я їх бачу. Не знаю. Вони приходять, тратять гроші, і я їх забираю у них.
4: Я пропоную переходити на композицію, яка максимально щира. Принаймні, люди, які фанатіють твоєю творчістю, вони кожного разу перекладають цю пісню на себе. Особливо дівчата. Це композиція «Піони».

0: Браво! Аплодисменти, дівчата зацінили, дуже гарно. Але присвячуєш ти останнім часом там для своєї конкретно коханої людини. Скажімо так, а не було думки залишити щось тільки між вами? Є якісь теми, які ти так не оспівуєш? Хоча знаю, що цілий альбом прям присвячений всьому, що у вас відбувалося в житті.
1: Мене так не заведено. Угу. Ну, щось приховувати не можу.
0: Ти є якісь, може, теми?
1: Мені треба щось писати, так. Я живу життя, ну... Спілкуюсь з нею, щось проживаю, якісь емоції, сорюсь, не сорюсь.
0: А є
1: це все вирішується за допомогою слів, так. Да. Ну, майже все, так.
0: Ти щось попереджаєш їй, що типу, ти не проти, якщо я про ось це напишу?
1: Чи... Ні, не попереджаю.
0: Немає такого?
1: Ні.
0: А Ліза взагалі чує ці пісні до релізу?
1: Ну, звісно, так. Да. Іноді, коли я ще тільки пишу, я можу якось скромнічати і трошки тихіше мурчати собі під ніс, так. Да. А так взагалі, так, звісно, чую.
0: Ви познайомилися, наскільки я знаю, в Тіндері, так? Скажи, будь ласка, ну от зараз просто молоде покоління, в принципі, дуже все через онлайн сприймає. На твою думку, де от межа безпеки і того, що може все-таки треба в якийсь момент вилізти з соціальних мереж?
1: Та я, в принципі, там не дуже активний, якщо чесно, в цих соціальних мережах, тому в мене немає ніяких проблем. Я не дуже, в принципі, що й розповідаю. Розповідаю і показую рівно стільки, скільки мені хотілося б. А так, дуже велика частина мого життя проходить поза межами соціальних мереж.
0: Важливо розвіртуалюватися чим швидше, коли знайомишся.
1: Ліза не любить багато переписуватися. Мені достатньо, в принципі, переписуватися з собою.
0: Ліза залізла в серце. Це про кохання, про щире, про конкретну людину. Хочете, можете впізнавати себе, але він конкретно присвятив то Лізі. Ліза Бриколець.

0: справжній хіт на FM Галичина, який просто всі обожнюють.
1: Дякуємо
0: тобі. І в нас на завершення традиційне питання. Я не можу тебе відпустити без якихось спойлерів. Нам тут на FM Галичина. Над чим працюєш? Де тебе найближчим часом можна буде бачити, чути? І ходять такі чутки, що ти пишеш альбом і вже не пролізу. Кажи.
1: Не знаю, де ви такі слухаєте, ходите.
0: Де там правда?
1: Почути, ну якщо про Львів балакати, то це сольний концерт 4 грудня аж. Так що є час взяти квитки і
0: говорити. Заробити гроші.
1: Заробити гроші. Уговорити всю сім'ю, да, прийти. Так, ну багато пісень пишу. Не можу сказати, що не пролізу. Більше, мабуть, про те, як ми сваримося і миримося.
0: Аби все позитивно завершувалося.
1: Так.
0: Бо нам дуже подобається цей період твого життя.
1: А, без матюків.
0: Навіть так. Прошу дуже, дорогі слухачі, глядачі, поставити не одну вподобайку. Закликайте всіх своїх родичів, друзів переходити на таку трансляцію чудову з Брикульцем і підтримувати його в його соціальних мережах. Дякую за українську, класну, різну музику. Це був Брикулець.
1: Дякую вам.
0: Дякую.
2: Проєкт Лайв на FM Галичина. FM Галичина. Славське. 102.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 13 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
6: Львівська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП, яке сталося напередодні на вулиці Воговського у Львові. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця прокуратури Ольвія Герляк.
7: За попередніми даними, 22-річний мешканець Яворівського району на БМВ збив 8-річну дівчинку, яка разом із батьком переходила дорогу по пішохідному переході. У цей же час на тому ж переході водій іншого БМВ 21-річний львів'янин збив 36-річного батька дитини. Після аварії очевидці викликали поліцію та медиків. Попередньо встановлено, що чоловік з дитиною переходили дорогу на заборонений сигнал світлофора. Перевірка показала, що водії були тверезі. Для встановлення швидкості, з якої рухалися автівки, у межах досудового розслідування буде призначено відповідні автотехнічні експертизи. Наразі потерпілі перебувають у реанімації з важкими травмами.
1: Політика.
6: Нового очільника «Нафтогазу» краще обрати після опалювального сезону, принаймні так вважає прем'єр Сергій Корецький. Нагадаю, у медіа час від часу з'являється повідомлення, що очолити компанію може Юлія Свириденко.
1: Війна.
6: Російські обстріли зруйнували або пошкодили понад 300 автозаправних станцій в Україні лише за останні півроку. Про це повідомив прем'єр-міністр повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. З його словами, за сьогодні є об'єктами критичної інфраструктури, адже вони безперебійно забезпечують чують пальним українців та український ринок. Через постійні атаки ворога уряд щотижня проводить прямі консультації за керівництвом паливних мереж. Урядовці наголошують, що такі удари завдають суттєвих втрат українській економіці, яка паралельно долає наслідки важких пошкоджень електроенергетичного комплексу. Росія не збирається проводити масову мобілізацію. Про це заявив постійний представник Росії при ООН Васілій Нібінзя. Чи може країна-агресорка поповнити свій особливий склад північнокорейськими солдатами? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
8: Досвід використання на Курщині, він позитивний був. Звісно, зроблені певні висновки з цього. Але потрібно розуміти, що це така доволі специфічна. Росіянці досі не змогли знайти їм місце в своїй структурі і як їх використовувати. Можливо, за цей час, там за останні півроку, якісь зміни є, але масовано все ж таки, знаєте, коли у нас там говорять там 30 тисяч, 50, 100 тисяч, ну це майже нереально, тому що перекинути все-таки логістика цих підрозділів, вона доволі непроста.
6: У соцмережах поширюють фейкове фото анонсу виставки у Львові, на якій начебто експонуватимуть часточку мощі Євгена Коновальця. Це чергова провокація Росії, про це повідомили в Центрі протидії дезінформації. За словами фахівців, мета цього фейку – дискредитувати рішення української влади щодо формування національного пантеону видатних українців, висміяти процес вшанування пам'яті національних героїв та спровокувати внутрішні суперечки в українському суспільстві.
1: Суспільство.
6: На українські дороги повертають так звані патрулі, невидимки, замасковані автомобілі «Фантоми», які вимірюють швидкість та фіксують порушення безпосередньо у русі серед інших машин. Окрім цього, в країні вже запустили нові камери автоматичної фіксації. Також у поліції обговорюють ідею повернення системи штрафних балів для порушників. А от скільки саме «Фантомів» вийде на патрулювання найближчим часом та чи повернуть в Україну систему штрафних балів, про це розповів міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.
9: Дійсно, це питання нагальне, і після останньої трагічної події в місті Києві. Вчора ми провели відповідну зустріч, нараду в РНБО за моєю участю, за участю правоохоронного комітету, народні депутати були всі. І громадськість була, обговорювали питання в тому числі штрафних балів. І я думаю, що ми також підтримуємо цю ідею і потрібно впроваджувати. Що конкретні кроки? Да, дійсно, ви бачили, ми заявили про збільшення камер фіксації швидкості дорожнього руху. Ближче вже вони запрацювали плюс 50 камер. Ще нам потрібно близько 600. Також про фантоми, які були закуплені, там їх невелика кількість до війни. Зараз ми плануємо на протязі місяця запустити як мінімум 3.
1: Волинь.
6: Комунальне підприємство «Луцьке тепло» відновило подачу гарячої води майже до сотні житлових будинків у 33-му та 40-му мікрорайоні міста. Фахівці заповнили системи та запустили в роботу 9 із 11 запланованих центральних теплових пунктів. Надання послуг у цих районах призупинили ще наприкінці червня через профілактику котельні та затяжну реконструкцію магістральних мереж. Ремонтники планують ліквідувати витік на проспекті Молоді та повернути воду в домівки містян лише до кінця дня, повністю ж завершити оновлювальну кампанію та дати воду решті споживачів. Комунальники обіцяють до кінця вересня.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У західних областях сьогодні місцями дощу йтиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів. Тепла у Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині 27, Міжгір'ї 29. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
7: Тераса під ключ від Parquet.ua.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті Sportlife.ua.
10: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина
11: – 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.
2: FM. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: «Оксфорд Медікал» на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. «Оксфорд Медікал» Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе.
4: А секретний інгредієнт додала?
3: Секретний інгредієнт?
4: Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
5: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна, поїж нормально».
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
10: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Володимир Зеленський надіслав відкритого листа прем'єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру та привітав угорський народ із національним святом. Глава держави наголосив, що добросусідські відносини та багатовікова спільна історія створюють основу для подальшого партнерства обох країн. Зеленський підкреслив, що угорський народ відкриває нову сторінку у двосторонніх відносинах, яка заснована на взаємоповазі та мирній співпраці. Через це український президент офіційно запросив Петра Мадяра відвідати Київ із візитом. Тож, чи слід очікувати угорської делегації в Україні, про це розповів український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010 та 2017 роках Олександр Левченко.
2: Є позитивні певні очікування на те, що хтось з гостей прибуде. Звісно, з безпекових причин про це поки що не говориться відкрито, але сподіваюся, що 35-та річниця відновлення незалежності України відбудеться в позитиві.
0: Кримінал.
1: Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Екс-нардеп є одним із головних фігурантів у розслідуванні Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури під кодовою назвою «Форест Гамп». За даними слідства, зловмисники створили злочинну організацію і намагалися легалізувати 150 мільйонів гривень для внесення застави за іншого підозрюваного. Під час засідання прокурори оприлюднили переліки з понад 10 фігурантів справи, серед яких опинилися високопосадовці Офісу Президента, чинні народні депутати і колишні керівники Сенсбанку. На прохання захисту Микитасям суддя погодився тимчасово закрити слухання від преси для оголошення слів про чутливі деталі. І до теми також сьогодні Вищий антикорупційний суд розглядає запобіжний захід щодо заступниці керівника Офісу Президента. Мова про Ірину Мудру, яка теж фігурує у справі «Форест Гамп». Судове засідання вже розпочалося. Нагадаю, 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента України.
0: Війна.
1: Українські прикордонники успішно взяли в полон майже 40 російських військових на Харківському напрямку лише за останній місяць. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, саме на цій смузі оборони зараз тримається найбільш напружена ситуація. Україна продовжує активно просити партнерів тимчасово передати ракети до «Петріот», адже зараз вони нам критично необхідні. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернєв.
3: Це або Сполучені Штати з виробництва, або з їхніх складів, які ще мають «Петріот», але не в тій кількості, які мали перед війною в Ірані, або європейські склади, оператори, країни-оператори саме систем «Петріот». Ну, ще є декілька країн в світі, які також в Перській затоці, Японія, Австралія, які також є операторами цих систем, і ми з усіма ними ведемо перемовини. Зі Сполученими Штатами, на жаль, дуже складно, тому що це зумовлено перерозходом ракет під час війни в Ірані. Їм потрібні ці ракети і зараз, тобто для них пріоритет – це власна армія країни Перської затоки, там, де йдуть бойові дії, там, де використовуються на сьогодні ракети «Петріот». Для країн Європи вони досягли на сьогодні, з їхніх слів, того критичного рівня, який необхідний для обороноздатності цих країн у випадку прямої агресії Російської Федерації. Але разом з тим ми придумали, яким чином ми можемо співпрацювати з цими країнами.
0: Світ.
1: В Австралії затримали російського шпигуна. Чоловік мав подвійне російсько-австралійське громадянство. У 2024 році Володимир Теслов пройшов військову підготовку в Росії та повернувся в Австралію. Торік підозрюваний вступив до української армії, де отримав доступ до військової інформації. За версією слідства, шпигун намагався передати отримані дані російським спецслужбам. Про це повідомив канал ABC. Підозрюваний постане перед судом вже завтра, і йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
0: Волинь.
1: Працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили на Волині військовослужбовця Нацгвардії, який торгував набоями з військової частини. За даними слідства, підозрюваний таємно виносив боєприпаси з місця служби, ховав у спеціальному приміщенні та продавав цивільним. Правоохоронці затримали нацгвардійця під час чергової передачі товару, а під час обшуків вилучили понад 52 тисячі патронів різного калібру та артилерійські снаряди. Слідчі вже повідомили затриманому про підозру в незаконному збуті боєприпасів та з'ясовують, забули його можливих спільників. На час досудового розслідування суд відправив фігуранта під варту. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
0: Освіта.
1: Молоді науковці можуть отримати стипендії. Стартував прийом заявок на конкурс на честь Героїв Небесної Сотні. Міносвіти визначить 25 переможців. Вони отримуватимуть щомісяця приблизно 6,5 тисяч гривень впродовж 1 року. Подати заявку можуть молоді вчені, які мають вагомі наукові результати віком до 35 років включно, а також науковці зі ступенем доктора наук віком до 40 років включно. Прийом документів триватиме до 21 вересня. Заявку можна подати через Національну електронну наукову інформаційну систему.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі плюс 28, у Верховині плюс 27, у Міжгір'ї плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
6: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина два дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: В День незалежності України відбудеться засідання коаліції охочих. НАТО буде представляти заступниця генерального секретаря НАТО пані Радміла Шекерінська. Вона доєднається до зустрічі онлайн. Про таке повідомили у штаб-квартирі Організації Північно-Атлантичного договору. Там розповіли, що організовують засідання прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
0: Кримінал.
1: Вищий антикорупційний суд

0: взяв під варту підлеглого Микитасям із можливістю застави у 20 мільйонів гривень. Мова про операцію НАБУ Форест Гамп. За даними слідства, керівник ПрАТ Метробута Валентин Єлізаров за вказівкою екс-нардепа Максима Микитася займався юридичним супроводом та фінансовими операціями у справі. У разі внесення застави він має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і не спілкуватися з фігурантами та свідками справи. Колишній держсекретар Мінрегіону уклав угоду про визнання винуватості у справі Чернишова. Торік Василь Володін отримав підозру НАБУ за участь у незаконному виділенні землі у Києві під будівництво житлового комплексу. Посадовець отримав від забудовника квартиру вартістю 2,5 мільйони гривень як хабар. У результаті угоди та співпраці зі слідством Вищий антикорупційний суд призначив Василю Володіну 8 років ув'язнення умовно. Чиновника відпустили із випробувальним терміном у 2,5 роки. Суд конфіскував квартиру, яку Володін отримав як хабара. Також посадовець має відшкодувати майже півмільйона гривень збитків і перерахувати 2,5 мільйони гривень на допомогу українським військовим.
1: Суспільство.
0: Офіс президента відмовився оприлюднювати на офіційному сайті глави держави електронну петицію із закликом провести прес-конференцію Володимира Зеленського для незалежних медіа. Про це повідомив ініціатор зверненням журналіста Данило Мокрик. У тексті петиції він наголошував, що суспільство потребує відкритого діалогу із президентом та відповіді на гострі питання внутрішньої політики через протести. Втім, в офісі президента відхилили публікацію звернення і заявили, що заява не відповідає встановленим законодавством вимогам. Служба безпеки України попередила про загрозу провокацій на День незалежності України, адже існує висока ймовірність обстрілів, провокацій та диверсій. Про таке розповів речник СБУ Артем Дехтяренко. Тож громадян закликають, що робити, зараз почуємо.
2: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових.
1: Волинь.
0: У Луцьку 30 цивільних людей побили авто ТЦК та СП і ще двох військовослужбовців. Подія трапилась напередодні ввечері на вулиці Захисників України. Після того, як чоловік відмовився надати документи військовослужбовцям ТЦК для перевірки і почав втікати. Про це розповіла речниця обласного ТЦК Дар'я Стельмощук. З її слів, чоловік побіг у напрямку житлових будинків. Працівники ТЦК прослідували за ним. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці будинків. Після цього до місця події підійшли десятки цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір. Внаслідок бійки двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження. Зокрема, один із учасників кидав у військовослужбовців уламки скла. Також був пошкоджений службовий автомобіль ТЦК. У ньому вибили усі вікна та фари, пошкодили усі шини. Крім того, з автомобіля викрили радіостанцію, бодікамеру та ключі від авто. Одну з учасниць конфлікту затримали та доставили до районного управління поліції. Тож слідчі дії наразі тривають.
1: Львівщина.
0: Кілька сіл Львівщини залишаться без газу на добу. На газорозподільній станції Вузлове проведуть профілактичні роботи. Без блакитного палива тимчасово залишаться мешканці Радехова та майже два десятки сіл громади. Постачання припинять у 9-24 серпня, а повернути обіцяють наступного дня о 17-й. До 35-ї річниці Незалежності України радіостанція ФМ Галичина проведе 35-годинний безперервний марафон. Будемо встановлювати рекорд України і говорити про розвиток нашої армії, винаходи українську музику та, звісно, здоров'я. Як мережа аптек АНЦ бачить свій внесок у те, щоб Україна була здоровішою, витривалішою та сильнішою, розповіла регіональна директорка мережі аптек у Західному регіоні Ліана Грицюк.
3: Наша відповідальність не обмежується роботою аптек. З перших днів повномасштабної війни компанія системно підтримує українців, медичну сферу та сили оборони. Загальний обсяг благодійної допомоги АНЦ за час війни уже перевершив 145 мільйонів гривень. Компанія спрямувала кошти на підтримку ЗСУ та медичних закладів. Ми також продовжуємо інвестувати в технології, розвиток команди, в доступність фармацевтичних послуг. Коли кожен робить свою роботу і водночас допомагає країні, саме і це сформує нашу стійкість.
0: Вже 23 серпня о 9 ранку радіостанція розпочне 35-годинний прямий марафон, який завершиться 24 серпня о 20-й. За фіксацією рекорду стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів України.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Карпатах – без опадів. Зокрема, у Буковелі – плюс 28, у Верховині – плюс 27, у Міжгір'ї – плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина два дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: Яблуниця – 107,7 FM.
9: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Street Beat від KFC.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Кримінал.
6: Екс-нардепу Максиму Микитасю обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави. Під час засідання Микитася заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Він також назвав справу політичною маніпуляцією. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для нього заставу у 200 мільйонів гривень. Микитася підозрюють в утворенні та керівництві злочинної організації двох епізодах рейдерства – готуванні до заволодіння майном та легалізації грошей для сплати застави за екс-міністра енергетики Галущенка. І до теми засідання щодо запобіжного заходу Ірині Мудрій відклали на 3 дні. Колишня заступниця голови Офісу президента та її захисники попросили Вищий антикорупційний суд, який обирає її запобіжний захід, дати їй час, щоб покращити стан здоров'я, яке погіршилося після

0: останніх подій. ВАКС це клопотання частково задовольнив. Слідчий суддя Строгий заявив, що сьогодні заслухає лише позиції прокурора, а далі засідання продовжиться о 15.24 серпня. Прокурор САП просить застосувати до Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у 150 мільйонів гривень. Прокурор вважає, що є ймовірність спланованої втечі. Водночас сама фігурантка каже, що свідомо відмовилася від запропонованої госпіталізації, щоб прийти на суд і показати свою відкритість.
1: Війна.
0: Диктатор Путін визнав, що українським удари по складах та логістиці завдають шкоди російській економіці. Водночас він запевнив, що критичних наслідків немає. Але чому диктатор раптом визнав ці удари, яка мета таких заяв, розповів політолог-міжнародник Антон Кучехідзе.
2: Криза з паливом, потім проблеми з Wildberries, зі складами, з інфраструктурою і так далі. Ця робота призвела до того, що війну в Російській Федерації відчуло десь в середньому 70-80 мільйонів населення. Вибори зараз восени у терориста Путіна. Вони там забороняють партії, які виступають проти війни і так далі. І він зробив цю заяву через те, щоб показати, що ситуація є контрольованою. Тобто контекст, якщо подивитись, типу так, ми все бачимо, все є, але дивіться, вони терористи раз, тобто він закинув, щоб продовжити пропагандистську хвилю, машину, як завгодно. І по-друге, він показує, що начебто все під контролем. Все буде нормально, держава вистоїть і так далі.
1: Політика.
0: Кіт Келлог прибув в Україну напередодні Дня Незалежності. Колишній спецпредставник президента США вже відвідав Одещину, а саме Одеський морський торгівельний порт. Українці прозвали Келлога своєрідним ППО, адже під час минулих його візитів російські війська не завдавали масованих ударів по Україні.
1: Львівщина.
0: У Львові вже 5 навчальних закладів готуються до пілотування реформи старшої профільної школи за новою 12-річною програмою. З 1 вересня учні цих шкіл та ліцеїв зможуть самостійно обирати профіль навчання, поглиблено вивчати необхідні дисципліни і в майбутньому здобути бакалавра в університеті лише за 3 роки. А от які саме профільні предмети зможуть обирати старшокласники та скільки експериментальних класів уже є, у коментарі для ФМ Галичина розповіла директорка ліцею номер 52 Світлана Матис.
3: Отже, ми зупинилися на 4 напрямках – математика, інформатика, тут ще про фізику роздумуємо, а також англійська, економіка, географія, історія. Зараз ми маємо вже 60 учнів і маємо 3 класи. Отже, це буде клас математики, інформатики, а це буде клас географії та англійської мови і клас історії та англійської мови. Є всі предмети, так, згідно навчального плану, є, звичайно, все, що міністерство прописує, всіх модельних програмах. Перший семестр в 10 класі адаптаційний. Кожен з вас може випробувати свої сили. І якщо б так сталося, що ви зрозуміли, ні, математика і інформатика, наприклад, не для мене, є можливість ще впродовж 10 класу поміняти профіль.
1: Рівненщина.
0: Рівненського дитячого анестезіолога мобілізували під час перебронювання. Про це повідомили в Рівненській обласній дитячій лікарні на запит видання «Громадське». Через зміну правил у липні лікарня повторно підтвердила статус критично важливого підприємства. Після цього медзаклад подав працівників на повторне бронювання через Дію. Саме в цей проміжок анестезіолога Дмитра Сосунюка мобілізували, адже його зупинила група оповіщення і доставила до ТЦК. Нагадаю, анестезіолог випав із 5-го поверху будівлі військово-навчального центру, а за кілька днів помер у лікарні. За даними поліції, коли Сосунюк ще був при свідомості, він повідомив правоохоронцям, що перед падінням не було боротьби чи стороннього впливу. Обставини призову та загибелі медикам перебувають на контролі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
1: Світ.
0: Польська поліція затримала молодика, який опублікував в інтернеті заклики до вбивства провідних політиків країни. Співробітника кіберполіції з Кракова оперативно вирахували автора допису у тематичній групі про зброю та затримали його за місцем проживання. Під час допиту фігурант визнав провину і пояснив свій чинок обуренням через діяльність політичних сил та власною дурістю. Прокурори висунули затриманому підозру підготовці до важких злочинів проти миру та закликах до насильства. Суд ухвалив рішення відправити підозрюваного під варту на місяць. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Радіо Радіо ФМ Галичина знову встановлюватиме національний рекорд. Вже 23 серпня о 9-й наша команда розпочне 35-годинний марафон про Україну, який триватиме до 20-ї наступного дня. Підготували для вас понад 200 тематичних рубрик про трансформацію українського війська від здобуття незалежності до сьогодення, історію кожного року незалежної України, досягнення технологій, спортивні перемоги, українські рекорди та музику незалежності. За фіксацією досягнення стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині плюс 27, у Міжгір'ї плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина
6: – 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Броди. 107.5.

0: Повітря. Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У жовтні 1969 року з невеликої ораторії в сицилійському місті Палермо зникла безцінна робота майстра епохи бароко Караваджо «Народження Христа зі святими Франциском і Лаврентієм». Злочинці діяли з нахабною простотою. Вони просто зрізали важке полотно з рами гострим ножем прямо зі стіни, згорнули в рулон і спокійно зникли в нічному місті. Розслідування одразу ж вивело слідство на місцеву сицилійську мафію «Коза Ностра», яка використовувала шедевр як за ставу в темних справах та розкішний елемент інтер'єру для своїх ватажків. Картину роками ховали в сирих підвалах, селянських сараях і навіть на фермах, через що вона зазнала непоправних пошкоджень від вологи та грибка. Один із покаянних мафіозі пізніше зізнався, що полотно, зрештою, з'їли щури або спалили через страх перед поліцейськими облавами. Хоча надії повернути це полотно не згасають і досі. Ця детективна історія на десятиліття очолювала списки мистецьких крадіжок всього світу. Втрата картини Караваджо стала однією з найбільших культурних трагедій 20-го століття, яка засвідчила вразливість світового мистецтва перед криміналом. Якщо ж ви хочете більше історій про мистецтво, ласкаво просимо до ZENIC Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki.

0: Літбіт від KFC.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
2: Війна.
3: Росія збудувала секретні біолабораторії з патогенами у Тверській області. За даними Головного управління розвідки, держава-агресорка створила закритий військовий комплекс «Центр експериментальної фізіології» на острові Лісі у Вишньоволоводському водосховищі. Під прикриттям цивільних досліджень росіяни експериментують із небезпечними вірусами. Сам об'єкт перебуває під посиленою охороною ППО, адже проєкт реалізували за особистим наказом Путіна.
2: Економіка.
3: Офіційний курс євро в Україні вкотре оновив історичний максимум. Він сягнув позначка 52 гривні 13 копійок. За добу європейська валюта додала одразу 22 копійки, тоді як американські долари навпаки дещо здешевів до 44 гривень 61 копійки. Головною причиною такого зростання аналітика називає ситуацію на міжнародних ринках, де євро суттєво зміцнюється щодо американського долара, що одразу позначається і на українському міжбанку. А от чи є такі валютні коливання критичними для української економіки, про це розповів економіст Богдан Сторожук.
4: Слід зрозуміти декілька вкрай важливих речей. По-перше, те, що зараз відбувається протягом року, поступове падіння курсу валюти, це не тільки природньо, це навіть і добре. Чому добре? Тому що якщо у нас відчутно вищий темп інфляції, ніж в зоні долара або євро, він вищий, темп вищий раза в два, якщо брати, що існуюча методологія оцінки рівня інфляції не зовсім досконала, то можливо і більше перевищення. В принципі, не може бути стабільного курсу валюти. Якщо висока інфляція і стабільний курс валюти, рано чи пізно вбивається резон будь-якого експорту, і резонним стає будь-який
2: імпорт. Кримінал.
3: Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов закликав терміново змінити процедуру внесення застави у кримінальних справах, щоб унеможливити її використання як плати за мовчання. За його словами, у провадженнях проти топ-посадовців гроші нерідко перераховують фіктивні компанії, які обмінюють готівку на безготівкові кошти. У деяких схемах комісія за послугу заставодавця сягає від 10 до 30%. Така практика дозволяє організаторам злочинів зберігати контроль над підозрюваним після їхнього звільнення зі СІЗО і навіть допомагати їм втікати за кордон. Посадовець пропонує зобов'язати державу перевіряти джерела походження коштів та реальних власників компаній-заставодавців ще до перерахування грошей.
2: Львівщина.
3: У Львові на вулиці Городоцькій почали знімати старий асфальт у напрямку в'їзду в місто. Роботи тривають на відрізку від Скнилівського шляхопроводу до вулиці Виговського. На смузі, де працює спецтехніка, проїзд обмежений, інша смуга вже відремонтована і відкрита для проїзду. Завершити ремонт планують до 1 вересня. Як повідомили у залізничній районній адміністрації, тут планують частково замінити нижній і повністю оновити верхній шар покриття дороги, а також підняти до рівня дороги дощоприймачі та люки.
2: Рівненщина.
3: Рівненська громада отримала чергову гуманітарну допомогу від німецьких благодійників та мешканців країни. Представники Департаменту соціальної та ветеранської політики передали 100 продуктових наборів підопічним місцевого територіального центру соціального обслуговування. Окрім їжі, партнери придбали сучасне масажне крісло для Рівненського міського центру комплексної реабілітації. Фахівці закладу використовуватимуть нове обладнання під час процедур для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та неврологічними захворюваннями.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 29 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
1: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
1: Так, бо це працює, як і має бути.
0: Beats – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на beat.or.net.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Що сьогодні на поїсти?
4: На сніданок омлет з солодким чилі.
3: Нормально.
4: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
3: Нормально.
4: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
3: Нормально.
4: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
11: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
10: Разом творимо історію незалежної України.
11: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
9: FM Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: У Генштабі підтвердили атаки на окупованій території України. Зокрема, за даними Сил оборони, ЗСУ атакували місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників ворогам у районі Донецька. Склад матеріально-технічних засобів у Новосільському у Криму. Два пункти управління у Запорізькому на Донеччині та Кобильному Запорізької області. Окрім того, уразили 6 наземних ретрансляторів для управління ударними дронами типу «Герань» та «Гербера» у Криму. Два у Старогущому, три в районі Оленівки і ще один у Чорноморському. Кількість російських ракет постійно зменшується, адже ворог не встигає виготовляти озброєння. Тому РФ замовляє зброю в Північної Кореї. Про таке розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
6: Росіяни зараз розуміють, що в них є вікно можливостей. Вони розуміють, що в нас є больова точка, чітка. Ми не маємо засобів роботи проти балістики. І цим треба скористатись максимально. Тому що наступного разу, коли це станеться, цього може вже не бути такої можливості. І відповідь така, що незалежно від того, скільки ракет у росіян зараз є, вони будуть максимально тиснути на ті ділянки, де у нас пробої. У нас пробої з контрбалістикою, будуть вони використовувати максимально балістичні ракети. Цього от, останній напад, удар по Києву. Якщо рахувати по вибухам, ну, власне кажучи, моніторингові канали, подивитись, прольот ракет – це порядка 30 балістичних ракет і псевдобалістичних.
5: Румунський винищувач F-16 напередодні знищив морський дрон у Чорному морі. Президент Нікош Ордан звинуватив інцидент.

0: партія Росію. Москва намагається конкурувати і розширювати свої можливості, вдосконалювати морські дрони, але їй це не до кінця вдається. Про таке розповів капітан першого рангу у відставці та експерт Центру оборони стратегії Степан Яким'як.
1: Навіть цей випадок показав про те, що є технологічне відставання. За аналізу румунських фахівців вони виявили, що на цьому апараті немає систем космічного зв'язку, так подібних до Starlink, як у нас. Тобто був перерваний швидше за все радіозв'язок через звичайні радіосистеми, і тому цей апарат виявився біля цих воріт. З іншого боку, ми можемо розглядати безумовно версію диверсійних дій. Росіяни вже не один раз вони так поступали з мінною зброєю. В даному випадку я не вважаю, що це диверсійні дії. Швидше за все, що справді цих апаратів, які вийшли з ладу, зараз ми зможемо спостерігати в Чорному морі дуже багато.
0: Політика. Михайло Федоров поїде у Сполучені Штати Америки, щоб отримати фінансування на нові оборонні проєкти, а не щоб шукати політичну підтримку для проведення виборів в Україні. Принаймні, про таке заявило джерело видання Reuters. За його словами, екс-міністр планує запустити проєкти, пов'язані із війною та українськими стартапами, зокрема, інвестиційний фонд. Поїздка може відбутися вже наступного тижня. Світ. Російський літак порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вчора вдень. Країна вже розпочала розслідування. Про це повідомили у Міноборони Фінляндії. Наразі невідомо, літак якого типу порушив кордон і за яких обставин. Львівщина. У Рясному запрацюють нові світлофори. Вони регулюватимуть рух на вулиці Шевченка. Світлофори працюватимуть адаптивно. Для транспорту по вулиці Шевченка постійно горітиме зелений, якщо немає автомобілів, які чекають на лівий поворот з вулиці Шевченка або виїжджають із другорядної дороги. Щоб увімкнувся зелений сигнал світлофора для лівого повороту або виїзду з другорядної вулиці, потрібно зупинитися перед стоп-лінією. Якщо транспортні засоби не доїжджатимуть до стоп-ліній, зелений сигнал не вмикатиметься. Для переходу вулиці Шевченка потрібно натиснути кнопку виклику пішохідної фази і дочекатися ввімкнення зеленого сигналу. У Львові змінили рух двох автобусів. Маршрут номер 80 тепер починатиметься у Великих Грибовичах. Автобус курсуватиме через Дубляни та Малихів до центру Львова. Для маршруту номер 15 змінили схему руху у центральній частині міста. Автобуси курсуватимуть від приміського вокзалу через вулицю Городоцьку, площу Кропивницького, вулицю Бандери, Копарника, Дорошенка, проспект Свободи, площу Міцкевича, площу Галицьку, вулицю Князя Романа та вулицю Франкам, далі через вулицю Зелену, Вашингтона, Пасічну та Медової печери. Автобуси повертатимуться до центру через вулицю Личаківську, площу Митну, Підвальну, Данила Галицького, вулицю Гонти, площу Осмомисла та вулицю Торгову.
2: Рівненщина.
0: На Рівненщині колишнього начальника районного ТЦК та голову благодійного фонду підозрюють у вимаганні 6 тисяч доларів за зняття двох чоловіків з розшуку ТЦК. За даними слідства, у червні двоє військовозобов'язаних звернулися до голови фонду та посадовця ТЦК за консультацією щодо зняття з розшуку. Підозрювані повідомили, що мають відповідні зв'язки і за грошову винагороду можуть посприяти у вирішенні питання. Вартість становила 3 тисячі доларів з кожного. Дії колишнього начальника районного ТЦК та СП на Рівненщині та голови благодійного фонду кваліфікували як зловживання впливом. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 28, у Верховині – плюс 27, а у Міжгір'ї – плюс 29. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: подає сигнали, у проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Після їжі в роті має залишатися смак страви, а не відчуття гіркоти. Якщо такий симптом повторюється регулярно, організм може подавати важливий сигнал. Іноді гіркота з'являється після дуже жирної або гострої їжі. У такому випадку вона зазвичай швидко минає. Але коли це трапляється часто, варто з'ясувати причину. Однією з них можуть бути порушення відтоку жовчі. Також подібний симптом іноді супроводжує гастроезофагеальний рефлюкс. У деяких людей гіркота поєднується з печією, відрижкою або важкістю після їжі, а інколи вона є єдиною скаргою. Такі симптоми не варто пояснювати лише особливостями харчування. Вони можуть свідчити про захворювання травної системи. Чим довше причина залишається невідомою, тим вищий ризик, що дискомфорт стане постійним. Саме тому важливо звертати увагу навіть на незначні зміни самопочуття. У такому випадку рекомендую звернутися до професіоналів клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. ФМ Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медикал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А давай тепер нашу улюблену.
9: Несе Галя воду.
10: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
12: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Сузуки.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
16: ФМ Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
18: Війна.
17: Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент чисельністю 8,5 тисяч осіб. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, північно-корейські війська розкидані по Курській області РФ і включають 1000 інженерів та саперів. ГУР очікує, що вони застосовуватимуть ударні дрони по Україні.
18: Політика.
17: Путін не хоче переговорів, бо вважає, що українці не переживуть цю зиму. Так вважає заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Проте, чи є таке елементи впливу на Кремль і чи можна їх ще посадити за стіл переговорів, про таке розповів доктор політичних наук та експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Петренко.
19: Треба говорити про ті завдання, які перед нами стоять. Завдання полягає в тому, щоб переконувати наших партнерів, суспільства західні, в тому, що Україна може перемогти. А для цього, відповідно, вже використовується інструментарій, да, і дипломатичного характеру, і, відповідно, військового. Треба розуміти, що наша комунікація – партнерами, вона відповідно змінюється від так початкового там шоку, потім захоплення, потім втрати відповідного інтересу. Ми завжди боремося за їхню відповідну увагу, а це конвертується в ту допомогу, яку ми отримуємо. Частині фінансових відповідних ресурсів і військового характеру, що є для нас теж зараз відповідно дуже важливо. Тому наше ключове завдання в дипломатичному треці і в військовому зараз це показувати наші успіхи, показувати нашу спроможність.
18: Світ.
17: Прем'єр Польщі закликав Німеччину не карати підозрюваних у підриві північних потоків. Дональд Туск вважає, що соромитися мають ті, хто будував ці російські газопроводи, а не ті, хто вивів їх з ладу. Напередодні у Хорватії, нагадаю, затримали українця, підозрюваного у підриві північного потоку на підставі ордера на арешт, виданого Німеччиною. Торік Володимира Журавльова затримали у Польщі, але Варшавський суд відмовився видати його Німеччині і наступного місяця постановив його звільнити. Польському політику висунули звинувачення у 4 злочинах. Національна прокуратура взялася за лідера Конфедерації євродепутата Ґжегожа Брауна. Про це пише Polsat News. Одна зі звинувачень стосується крадіжки українського прапора. Один з учасників передвиборчого мітингу торік зняв синьо-жовтий стяг із будівлі мерії у Білій Підляській. Браун подякував чоловікові і додав, що його помічник зняв прапор за його наказом. Окрім того, Браун потоптав і спалив прапор Європейського Союзу, знищив виставку, присвячену ЛГБТ-спільноті, та робив антиєврейські заяви. Політик усі ці звинувачення заперечує.
18: Волинь.
17: На Волині посадовця підозрюють у незаконній виплаті майже 2 мільйонів гривень бойових. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, на момент вчинення правопорушення він обіймав посаду першого заступника начальника загону, начальника штабу, а нині очолює один із загонів України. У 2023-2025 роках військовослужбовцям, які були відрядчені до штабу зони тероборони, щомісяця виплачували до 30 тисяч гривень додаткової винагороди нібито за виконання бойових чи спеціальних завдань. Насправді цей штаб не входив до складу діючих угруповань військ і не був органом військового управління. У подальшому 17 військових включили до документів на виплату додаткової винагороди. Судово-економічна експертиза підтвердила, що державі завдали майже 2 мільйони гривень збитків. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі. У Луцьку 29 тролейбусів не мають кондиціонерів. Цю проблему планують вирішити до 1 червня наступного року. Про це розповів секретар міської ради Андрій Разумовський під час зустрічі із керівництвом Луцького підприємства електротранспорту. З його слів, також працюватимуть над питанням підвищення зарплат водіям і можливостями бронювання, щоб зберегти кадри і забезпечити місту стабільну якісну послугу. ФМ Галичина знову йде на рекорд. До 35-ї річниці незалежності України радіостанція підготувала масштабний 35-годинний прямий марафон. Він розпочнеться вже цієї неділі у День прапора о 9-й ранку і триватиме до 20-24 серпня. А детальніше про цю масштабну подію і про те, що готує команда, почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина.
20: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
21: Погода.
17: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 29 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
20: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
22: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
20: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
5: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Ця відна й тижі.
1: Партнер точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
2: Реклама.
4: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
5: У студії Яна Мацько.
2: Війна.
5: Російські обстріли зруйнували або пошкодили понад 300 автозаправних станцій в Україні лише за останні півроку. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, АЗС сьогодні є об'єктами критичної інфраструктури, адже вони безперебійно забезпечують пальним українців та український ринок. Через постійні атаки ворога уряд щотижня проводить прямі консультації із керівництвом паливних мереж. Урядовці наголошують, такі удари завдають суттєвих втрат українській економіці, яка паралельно долає наслідки важких пошкоджень електроенергетичного комплексу.
2: Політика.
5: В День незалежності України відбудеться засідання коаліції охочих. НАТО буде представляти заступниця генерального секретаря НАТО пані Радміла Шекерінська. Вона доєднається до зустрічі онлайн. Про таке повідомили у штаб-квартирі Організації Північно-Атлантичного договору. Там розповіли, що організовує засідання прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Володимир Зеленський анонсував підготовку до нових кадрових рішень у дипломатичній команді, зокрема у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Він додав, що найближчим часом після завершення необхідних консультацій оголосять нові кадрові призначення на дипломатичному рівні. Про які саме кадрові зміни йдеться, Зеленський не уточнив.
2: Кримінал.
5: Екс-нардепу Максиму Микитасю обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави. Під час засідання Микитася заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Він також назвав справу політичною маніпуляцією. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для нього заставу у 200 мільйонів гривень. Микитася підозрюють в утворенні та керівництві злочинної організації, двох епізодах рейдерства, готуванні до заволодіння майном та легалізації грошей для сплати застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. І до теми засідання щодо запобіжного заходу Ірині Мудрій відклали на 3 дні. Колишня заступниця голови Офісу президента та її захисники попросили Вищий антикорупційний суд, який обирає запобіжний захід, дати їй час, щоб покращити стан здоров'я, яка погіршила.

0: Ося після останніх подій. ВАКС це клопотання частково задовольнив. Слідчий суддя Строгий заявив, що сьогодні заслухають лише позиції прокурора, а далі засідання продовжиться о 15-й 24 серпня. Прокурор САП просить застосувати до Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з альтернативою внесення застави у 150 мільйонів гривень. Прокурор вважає, що є ймовірність спланованої втечі. Водночас сама фігурантка каже, що свідомо відмовилася від запропонованої госпіталізації, щоб прийти на цей суд та показати свою відкритість.
1: Суспільство.
0: Офіс президента відмовився оприлюднювати на офіційному сайті глави держави електронну петицію із закликом провести прес-конференцію Володимира Зеленського для незалежних медіа. Про це повідомив ініціатор звернення журналіст Данило Мокрик. У тексті петиції він наголошував, що суспільство потребує відкритого діалогу із президентом та відповідей на гострі питання внутрішньої політики через протести. Втім, в офісі президента відхилили публікацію звернення і заявили, що заява не відповідає встановленим законодавством вимогам. ФМ Галичина знову йде на рекорд. До 35-ї річниці незалежності України радіостанція підготувала масштабний 35-годинний прямий марафон. Він розпочнеться вже цієї неділі у День прапора о 9-й ранку і триватиме до 20-ї, 24 серпня. Наша команда претендує на новий національний рекорд у категорії «Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому етері». Усі деталі знає наша Юлія Хапанюк.
2: 10 років тому ФМ Галичина вже увійшла в історію, коли провела в прямому етері понад 67 годин поспіль. Цьогоріч у студії безперервно працюватимуть двоє ведучих – Юла Бєльська та Андріан Хома, які готують для слухачів справжнє занурення в українську історію. Чим особливий цей рекорд і чим він відрізняється від попереднього? Про це нам розповіла програмна директорка радіо ФМ Галичина та учасниця рекорду – ведуча Юла Бєльська.
3: Нам часто говорять, що там ті 35 годин, ви ж маєте рекорд 67 годин безперервного етеру, але насправді це новий і дуже складний виклик, адже у нас амбітна ціль – дати наживо якомога більше радіопроєктів, присвячених незалежності України у відведений час. Попередній рекорд був заснований на витривалості, а витривалість – це про те, щоб не заснути. А от контент – це щоб не приспати слухача. Тож нам потрібно під час рекорду усе це якось поєднати. Тому радіостанція розробила ефірну сітку, яка б сподобалася і меломану, і людям, які люблять ток-формат. Національний реєстр рекордів теж надав свої вимоги до контенту, тому стараємося врахувати все і віримо, що нам все вдасться.
2: Упродовж всіх 35 годин за кожною хвилиною етеру та дотриманням умов фіксації стежитимуть експерти. Чому встановлення подібних досягнень є важливим саме зараз? У коментарі для ФМ Галичина розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'ятрова.
4: Ті матеріали, які ви почуєте, які претендують на рекорд України, а це найбільша кількість тематичних рубрик з історії України, це якраз те, що дасть нам можливість всім згадати цей нелегкий крок нашої молодої держави. І цей нелегкий крок, який можна пишатися навіть зараз, навіть в цей найскладніший в історії час, але можна пишатися тим шляхом, яким ми пройшли. І саме ось такий ось погляд в цей день, в такий день 35 років незалежності, який представляє ФМ Галичина, я вважаю, що це дуже крутезний рекорд. Це один із найкрутіших рекордів в Україні. До Дня Незалежності.
2: Ми також вийшли на вулиці міста і запитали наших слухачів, чи планують вони слухати 35-годинний марафон, чи вважають такі ініціативи потрібними сьогодні, та що б побажали команді радіо ФМ Галичина перед стартом.
5: І саме в цей час ми маємо вивчати історію України, цікавитися Україною і всім українським. Тому такий рекорд – це дуже цікава ініціатива, і за цим дуже цікаво спостерігати збоку. Насамперед наснаги, бо це дуже тяжко, і я бажаю, що ви з цим впоралися, і у вас вийде.
6: Я такі програми дуже люблю слухати сама. Так це корисно, це важливо в наш час про українську музику, про історію української музики, українське просто життя. Та я думаю, це дуже прикольна ініціатива, цікава, на яку, звісно, потрібно багато ресурсу. Та це складна тема, але це дуже цікаво. Головне, щоб команда вірила в себе одне в одного і була злагодженою.
7: А сили для такого потужного і довгого ефіру має бути як мінімум декілька людей. Для цього треба добре підготуватися.
8: Якусь частину, да, історія це цікава. Особливо у війну. Натхнення, мабуть, і віри в свою справу.
9: Дослухати. Найголовніше – це витримки. 35 годин – це занадто багато, щоб не спати. Ще крім того, дуже постаратися гарно, досконало так підготуватися, щоб ворогам не було до чого добратися.
0: А я ж додам, ви можете не лише слухати нас впродовж цих 35 годин, а й дивитися на нашому ютуб-каналі «Радіо ФМ Галичина Музика». Буде трансляція усього, що відбуватиметься у нашій студії, тож ви зможете наживо бачити, як наша команда встановлює історичний для нашої країни рекорд.
1: Спорт.
0: Марта Костюк зустрінеться із Коко Гофф у чвертьфіналі турнірної серії WTA-1000 в американському Цинциннаті. Коли стартовий свисток і на кого ставлять букмекери, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
10: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях завтра місцями дрібний дощ, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 24, у Верховині плюс 25, у Міжгір'ї максимум плюс 28. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19-й проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
10: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні залишаємося в Колумбії, де на південному заході країни готують незвичайний напій під назвою «Чампус». Він особливо характерний для регіону навколо Калі і поєднує інгредієнти, які в нашій кухні навряд чи опинилися б в одній склянці. Основою служить варена кукурудза, до якої додають луло, ананас, корицю, гвоздику та солодкий сироп. Фрукти залишають невеликими шматочками, тому чампус виходить густим і текстурним. Його не просто п'ють, частину інгредієнтів буквально їдять ложкою.
0: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.
5: FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Сузуки.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Сьогодні у випуску розповім про протистояння Марти Костюк у Цинциннаті, про ще 5 учасників однієї 16-ї фіналу Кубку України, а також поговоримо про росіян.
0: Про теніс.
13: Марта Костюк зустрінеться із Коко Гоф у чвертьфіналі турнірної серії WTA 1000 в американському Цинциннаті. Протистояння розпочнеться у ніч проти 22 серпня орієнтовно о 3:30 за київським часом. Цікаво, що 24-річна киянка вшосте зіграє на цій стадії тисячників і спробує вийти до свого третього півфіналу. Костюк та Гоф вшосте зіграють між собою. За прогнозами букмекерів, американка є невеликою фавориткою, хоча суперницям дають приблизно рівні шанси на успіх. Шестеро українських тенісисток потрапили до основної сітки парного розряду US Open. Про це повідомив Великий теніс України. Чисто український дует буде тільки один. Сестри Кіченок вирішили виступити разом. Ще четверо гравчинь утворили пари із представницями інших країн: Марта Костюк та Єлена Габріела Русем з Румунії, Олександра Олійникова та Петра Марчинко з Хорватії. Ангеліна Калініна зіграє з Анною Бондар з Угорщини, Дар'я Снігур із Ганне Ван де Вінкель із Бельгії, а власне Людмила Кіченок та Надія Кіченок виступлять у парі.
0: Про футбол.
13: Визначились іще 5 учасників однієї 16-ї фіналу Кубку України. Олександрія на виїзді здолала Братслав 2-0. Басис розгромив Дружба Козаки 5-3. Агробізнес не залишив шансів Ребелу 4-0. Пробій здолав Локомотив із рахунком 3-1. І Вікторія переграла Поділля теж 3-1. Решта матчів за вихід до однієї 16-ї фіналу Кубку України відбудеться цієї суботи та неділі.
0: Про волейбол.
13: Жіноча збірна України з волейболу у ці хвилини грає проти Болгарії на чемпіонаті Європи 2026. Поєдинок стартував у 18-й. Також синьо-жовті зіграють у груповому раунді проти Греції, Австрії, Чехії та Сербії. Усі поєдинки групи Б відбудуться у чеському Берно. Після протистояння з Болгарією на українських волейболісток чекатиме дуель проти суперниць із Греції вже 22 серпня о 17-й годині.
0: Про спорт.
13: Екс-головний тренер збірної України Сергій Ребров публічно перепросив перед українцями через відео, де він грає у падел із колишнім російським футболістом Василем Березуцьким. Наставник пояснив, що знав про антивоєнну позицію свого суперника, але не володів інформацією про його нещодавнє повернення до Росії і початок тренерської діяльності там. Фахівець закликав українців не сумніватися у його відданості країни і наголосив на своїй постійній допомозі силам оборони. Зокрема, Ребров нагадав про систематичні донати для армії і нещодавню купівлю 50 старлінків для однієї з бригад ЗСУ. Тим часом російські фігуристи виступили під український щедрик. Спортсмени потрапили у скандал у стартовий день на юніорському гран-прі у Китаї. Це перший міжнародний турнір, на який допустили фігуристів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі від початку повномасштабного вторгнення. У соціальних мережах росіян вже розкритикували за чергову спробу привласнити українську культуру. Це були усі новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте у наступних випусках.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
9: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.

0: реаліях точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури сьогодні назвав 13 прізвищ людей, які можуть бути причетні до нової спецоперації Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури «Форест Гамп». Головною постаттю у звинуваченнях називають колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру. Також серед підозрюваних чимало провідних чиновників. Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик, заступниця міністра юстиції Олена Фернц, колишній народний депутат України Максим Микитась, якого вже згадували у зв'язку з обшуком у Ірини Мудри, чинний народний депутат Вадим Столар, який раніше, як відомо, представляв у Верховній Раді інтереси партії ОПЗШ, а також ціла низка бізнесменів та банківських співробітників причетні до державного Сенсбанку. Таким чином можна говорити про справжнє злиття влади з представниками відповідних фінансових установ. І абсолютно не випадково Націоналізоване антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура говорить про те, що мова йшла про справжню діяльність злочинної організації, спрямовану на заволодіння договорувальцями об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних і автоматизованих мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності. Так що, якщо виходити з логіки прес-релізу, ми дійсно можемо говорити не просто про організовану злочинність як таку. Ми з вами можемо говорити про справжню мафію. Адже мафія, як ми знаємо за досвідом країн, де вона квітла, це, як правило, злиття влади з фінансовими та бізнес-структурами. І робота, яка дає можливість високопоставленим чиновникам збагачуватись за рахунок контролю не тільки за державним, але й за приватним сектором. Причому дуже часто таке збагачення прикривається інтересами національної безпеки. Ми, звичайно, могли б проводити паралелі із знаменитим

0: італійською мафією. Але насправді практика, яка зараз розповсюджена у кулуарах влади і призвела вже до кількох гучних антикорупційних операцій Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, насправді нагадує звичайнісіньку пострадянську дійсність, яка давно вже стала, можна сказати, моделлю керування у колишніх радянських республіках. Насамперед, у путінській Росії, де високопоставлені чиновники давно і міцно пов'язані із керівниками державних компаній, державних банків, олігархами. І, як правило, вся ця вертикаль бізнесу працює на вертикаль влади. Лишається тільки дивуватися, що Україні після 2019 року вдалося втілити в життя таку модель керування без будь-яких проблем з точки зору уваги суспільства та й взагалі ставлення громадян до процесів, які відбуваються навколо них. Хоча президентські і парламентські вибори 2019 року якраз і відбувалися під знаком боротьби з корупцією і появи нових непричетних до політики людей, які наведуть порядок із корупційними зловживаннями минулого. Втім, ніде правди, діти. І президентські вибори в Республіці Білорусь у 1994 році, і президентські вибори в Росії у 2000-му також відбувалися під тими самими гаслами. Нові обличчя, не пов'язані з старою політикою, боротьба із олігархічними кланами, нові люди, які допоможуть очиститися від старої політичної та номенклатурної практики. Можна сказати, що ми насправді зіткнулися із технологіями, які були успішними у сусідніх країнах, які до того ж воюють з нами, через десятиріччя після проголошення української незалежності. Або просто повернулися до старої практики. Адже і Леонід Кучма у 1994 році перемагав як нове обличчя в оточенні молодих далеких від політики соратників, які згодом виявилися звичайнісінькими корупціонерами і російськими агентами. Ну, згадаємо про історію першого очільника адміністрації президента Кучми Дмитра Табачника, який за рівнем фаворитизму неймовірно нагадує колишнього вже очільника Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака. Ну і антикорупційні звинувачення на адресу Табачника також є добре відомим. Виникає тільки питання, чому ми весь час маємо ходити по колу? Чому, незважаючи на майдани, українське суспільство не здатне до осмислення своїх недавніх помилок? Чому боротьба з корупцією в українському суспільстві неодмінно перетворюється на тріумф нової мафії, яка просто сміється над тими, хто голосує за гасла, що не підтверджуються ніякими конкретними навіть не намірами, а реальними можливостями? І маємо зрозуміти досить просту річ. Якщо б наші західні партнери не примусили б українську еліту створити незалежні антикорупційні органи, і якщо б Україна сьогодні не залежала б від західної фінансової та воєнної допомоги, яка заважає ліквідувати незалежність цих органів, ми давно перетворилися на державу, в якій мафія перемогла б суспільство і встановила б свої правила гри. Так, як це відбулося у сусідній Росії і у сусідній Білорусі. Не буду, звичайно, говорити, що нас врятувала російська агресія, тому що війна не може нікого ні від чого врятувати. Але й не буду говорити, що нас врятували майдани, тому що вони кожного разу виявляються неспроможними заперечити антимайданний реванш. Будемо вважати, що сам збіг обставин в українській історії не дозволяє тим, хто хоче перетворити демократію на керівництво мафійних чиновників та близьких до них бізнесменів, є сприятливим для того, щоб українська демократія могла бути впевненою у своєму майбутньому. І будемо сподіватися, що такі операції, як Мідас чи Форест Гамп, а також наступні антикорупційні розслідування НАБУ і САП, допоможуть очистити владу від тих, хто вирішив, що діяти у дусі мафії – це найкращий спосіб керувати державою, що знаходиться у жорстокій війні за власне існування. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Паркет.UA.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 2 дні.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
13: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
12: Разом творимо історію незалежної України.
13: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
14: FM Галичина. Борислав, 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Вони прощалися під небом ватним, вокзали більше усіх бачили.

0: вистою.
1: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
3: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина – 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
4: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
3: Разом творимо історію незалежної України.
4: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Символічна гра на FM Галичина. 35 годин, 35 символів України. Твоє завдання – зібрати їх всі. Це люди, місця, пісні, події, винаходи та речі, які стали частиною української історії. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.
2: Якось питала ти

0: Реклама на FM Галичина.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: До початку встановлення національного рекорду FM Галичина 2 дні.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Один,

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.